0: Bi minutu lehenu, pam, junin da argindarra, eta dana resetatu zaigu, eta, bueno, konexioa arazo batzuk, eta bar, eta bar. Eta, bueno, hemen arazo batzuk ditugula eta, baina, ba, lemazain, lagun, izozkia.
1: Gabon mundu guzti.
0: Gabon, zemoz.
1: Ondo, oantxe grabaketare junta eta izi hartzea.
0: Baita, baino, bueno. Baino, bueno, ba...
2: Ezkera lagun izoztu atorri da, segu binean.
0: Ba, ez zion, bate, ziurtauta, irratxeiko ongo zanikan. Ez. Izozki esan dut, ze gaur bero indu, nahiz eta orain kriston ekaitza aidan erortzen Urola Kosta inguruan. Bentsa zarautzen, ze hor emititzea arrai urratia. Eta beno, ba... Ba, pixkat... Bakau agenda txiki bat. Eta ez dakik kuña dakaun. Ez dakau kuña, ba, zuzenia, ze, de Montre.
2: Agenda zaratatxua.
0: Agenda zaratatxua. Aziko gea... Landalan, haidian moganbo aretuan. Eta bihar, bihar bertan... Apirilak hogeta bi, arratzaldeko sortziterdatik aurrea, ba, bi talde... Zer?
2: Iru talde dira.
0: Ah, iru? Nunda iru arena? Ah, tio, egitea, usten honor, bale, bai. Iru talde. Arrazoi, ba, ainorgatik han New York jarkor edo jarkor astuna eginez Cold Noise, eta geho bi talde atzerritatik, bat, Kanadatikan hardcore punka jorratuz Don't Try izenekua, eta Kroaziatikan hardcore rap eginez AIC. Hau bihar mogan bon, ba, sortzi terditutik aurrea.

Mogan bon jarretuko deu, kasontan ostiralea jungo ea pirilak 24, eta behatzi terretetik aurrea 8 € truke, ba, behaiek sesion de estruendo bezala ba, izendatu duen, ba, ekitaldi bat. Tolosatikan Rasp, Ruido Asako, parentese artian Pako, Rasp Tolosarrak, betiko grinkoria eginez, eta behaikin batea, ba, beste bitalde grinkoretak, alde batetikan Bordeletikan Global Horror, eta Palermotikan, Sicilietikan Erazer. Hau, ostira lontan, Mogan Bons, behatetik aurra 8 € truke.

Beno, ba, larun batea jungo gea eta garrastatu txosnan, ba, beraien zazpigarren urteurrena ospatu berdu, ez da hola bat ere gaizki. Ta nola, ba, azteko, zain egon, hobeto aitzeko, oida, hemen garagardo eta humor eskasa inoiz ez du falta ber. Ordu bitan pintxopote ingo be, eta ba, pintxopotekin batea Surcos Profanos, ba, kantautorea izango ote dan, ez dakit. Eta gero, lauretatik aurrea, bai, ba, hainbat talde joko be. SF Txalaparta, behekin batea Joni Txintxe eta Billy Ladilla, baita ere Erruki Jauna, jarkore eskola zarrekoa bizkaitikan, hau ere xente jotzeu, baiekin batea Los Conejos, talde ja kultoko talde bat, punk new wave desde Logroño, edo pop para punks, edo power pop, edo talde bikaina benetan, Los Conejos, baita ere Build Me a Bomb, eskerraldetikan jarkore punka eginez, Lockers, Elektropunka eta Tea. Hau dana, ba, garrastatxu txosnan, Baranbion, lauretatik aurrea, larun bat ontan, gogoratu, ba, pintxepote eta badaudela ordubitatik aurrea.

agenda ba, Donostialdea jungo gea, hain zuzen Guardetxea, eta larun baten jarraitzen dugu, hori bai. Zazpiter ditetik, aurrea zazpi euron truke, ba, zazpi talde eongoia. Alde batetikan misoginia, emapunk bilbotikan, kanzer, kuenkatik punka, kardenales, antipunka, popa, bilbo, madridetikan, en fin, trofalaxia, donostien gurutikan punka, baita ere Daviti Culebras y los Costrani, rock and roll toledotikan, ejke, cruzpunka madridetikan, eta mostaza caricia, sinpunk donostetikan. Hau dana, ba, zazpi euron truke, zazpi terretetik aurrea, guardetxean baita ere jartzeu, auzolana, auzolana, egon gotesan, auzoa, bale, ba, hoxe, ba,

0: Beno, ba, eta agenda bukatzeko igandea jungo gea, eta nahiko oikoa bihurtzen aidan bezela, ba, ba, laudioko, joder,
1: Orbeko
0: etxean, ja, ostra, ja,
1: estrena gehiantzu.
0: Bai, ba, ja, ba, pixmen, ez. Orbeko etxean igande honetan, ba, ordu batetik aurrea eguardian, hemen izen polita jarri dute, Green Bermuteo eta pintxoak egongo ja. 7 euroko aportazioakin, Green Bermuteo eta pintxoak ordu batetik aurrea, eta joko hue, ba, biran dauden hiru bat talde edo bi, gehi, ba, beste bat, leheno jo, mogan jo dutenak, baina hemen bat gehitzen zaio. Hain zuzen, Kamorra, Donosti aldetik egan, joko hue, berekin bateak Tolosatik egan Raz, eta, ba, komentauden beste bi talde, Bordeletik egan Global Horror, eta Palermo Sicialetik egan Eraser. Grinkoria, atxedenik gabe, eta atope, eguerdiko ordu bateta.

0: Beno, ba hoixe agenda, gauz batzuk bai, batez ere aipatzeko ba Grinkoreko ba bolo hauek, ez dala hain oizkoa ba estilo hau, baina bizirik darrai eta postegea, dan ez da modernegoa, zarata pixat ere bada hola hortikan. Eta asteko irutzen bazaizue, matur eta lagin duzestua, huitua jo batekin hasiko gea, eta obitua jo hau nahiko gertukua da, ze ba, hildana da Xiran Kaidin, lapurtarra, naiz eta azkenengo urteran ikustet bordelen bizi, baina lapurtarra zala esango nuke, ze
1: bai, ze
0: despeditzeko ekitaldia
1: izan da.
2: Bota. Ez, angelun da, ustira lontan, esan.
1: Ustira lontan da.
2: Ez, justu igandia mogamon kontzertua egon zan.
0: Bai.
2: Eta hor jortzun talde frantzes bat.
0: Bai,
2: baina
0: bai.
2: Abeslaia...
0: Da purtar ere bai.
2: Bai, baina ez guatzen herrien izenat. Eta esan zian, komunikatzeko zailtasun batzu bagan ezkan. Ba,
0: bai.
2: Bere gaztelera maila bajoa. Neria pixka taltu xio, ez asko zobia. Eta bilion ingleseko mailakin, baz ginen, bueno,
0: bai.
2: Zeretu ginen, baina nik ulertu nilona batik, ostira lontan da.
0: Ba, izan daite, gehor, sare sozial privatutan bai. Jarri izan due behen lagunak eta talde bai. Kideak. Ba, pare bat gauza. Bale, ba, zeintzan... Zose gehiago, zer mertzen
2: duen? Zoixo zamerru.
0: Zertzan Xiran Kaidin, ba, niman ni menos, ba, gaur eguneko Fautxeus taldeko gitar jolea, baina, bain bat taldetan pasata. Nik aipatuko nituzkenak dira, ba, inguruan jo izan duenak, adibidez Gas Max Terror, Putzuzulon... Ez dakit zenbatetan jota.
1: Behin baina
0: gehiagetan. Gehiagetan bai Rainbow of Death, Faskore or Power Violence taldean hori bintzat nik behin ikusten dituen etengabeko zarata baten, okerrez baina ho.
1: Ni Mogamon ere ikusten azkat. Eta gure agendako kuña Rainbow of Death.
0: Bai, ikusi dut, bai. Eta baita ere Monar, txola, Doom edo... Eta beste pare bat taldetan ere bai...
1: Ez dakit zen gire, baina bai, ni Monar zide bai, guardetxean ikusten azkaten dara 2000 urte.
0: Ba, mutilo nek utzi dugu ba, oso gazte 44 bat urtekin. Bizi batekin borrokatuta geho. Eta hori dela eta ba, Fautxeus bazazkan arazoak ba, jotzeko...
1: Zuzenean.
0: Ingurutik kanpo hemen etortzeko eta geontzian.
1: Baina azkenean...
0: Horratzen bazut,
1: bai,
0: baina... Baita ere jotzekoak zian hasiera baten dana ondo junezkeo, bordelen maiatzan iteue...
2: Oita bik hortan.
0: Bai, hor, baina hori ja...
2: Oita iru.
0: Bueno, ez dakit fetxa larun bat...
2: Larun bat,
0: oita iru. Bolo guapo hori ontolatze guena, o bigarren gurtia uste dala. Hor jotzekoak zian, baina ja, hilabete bat baina gehiago ja aldauzuen fosforetik, okerrez banao.
2: Bai,
0: eta hori, ba pixkat ba Xiran gogoratze aldea, ba jarriko ditugu bi kanta segidan lortzen badeu lagin izostua eta hasteko jarriko deu Rainbow of the Aden, ba Turbo Necronomiken, ba 30 segunduko abesti bat daien, ba hori Faskore Power Violence estiluan. Oso motza, eta geho Fautxeusen azkenengo lanetikan, bigarrengo...
1: Bila jarraian jarriko ditugu?
0: Nik uste baietz. Kort zirkuit, azkenengo aurten ateatako, beak errabautako azkenengo lanan, diskoan azala aritzaren buru gatea du, eta, oza, hindu, eta Sinfonio Destrutioan argitaratu du, ja fizikoan hortikan badabil disko hau, Fautxeusen bigarrengo LP-a, eta beno, ba... Baitakiz segileo komentau, Rainbow of the Dead disko bakarratea zuen amarrez betzeko bat 2007an, eta Rainbow of the Dead abeslaia eta Fautxesekoa berdina da.
1: Bai, eta...
0: Emil.
1: Beste, no bezaun.
0: Eta bombardemen enten lehenengo abeslaia.
1: Baita ere.
2: No, betu.
1: Eta Rainbow

0: Efeko bateria, Willis Drummondeko bateria.
1: Aha, bale, ez.
0: Bale, bale.
1: Luke ez, ez da Luke, taldeetan da.
0: Beste ba, beste ba.
1: Willis Drummondekoa, eh?
0: Bai, Rudiger, gaur egun bakarlari bezala.
1: Rainbow of Den, eh? Antonio, redio.
0: Bai, Antonio, bai, hoxe. Bai, bai.
1: Ah, bajo, eh? Kurioso haitez, eh? Bai, bai. Ba, orduan Rainbow of Death bai zeuden Lapurdin fin, afin, nire Bayona inguruan.
0: Bai, bai, Rainbow of Death beti Bayonako talde bat
1: ezela. Bai, bai, bai. Bueno, bai, irutzen bat zeizu, segira etuko ditugu, ez?
0: Oso,
1: eta no? Obitua joa, ba hori, que ba. La tierra desea leve.
0: Oida.
1: Eta gino lasatean, bazio esaldi bat, baina...

0: Iepa, hortxe Fautxeuse. Bueno, Rainbow of Death eta gero Fautxeuse.
1: Rainbow of Death izan da, begiak itxita iriki da bukatu.
0: Bai, ez, ez, amaraz beteko da, ez da izan bakanta, kanta bana motz-motza.
2: Bai, lehena, bai, pare bat minutu edo, da azkalago parte, bizka lehentu ego, eta hola, baina, bai, oso motza. Eta pixkat, obitu aieko inzegitu, edo?
0: Bai, ze, ni, ba, ontan pentsatzen, Gasmaster horrek harri edo, bai, eta jake lepiak harri eten Gasmaster horrena, lan batzu badazka Gasmaster horrek, tartian bi LP gutxinez, nik hau ekarri edala self-titel bat, uste disko izarna gana behiena, eta beste gabe jarriko deu Divid Cruz talde honen kantutxo bat, obituari joakin bukatzeko, aldeko lehenengo antzuko deu Lifetime izena una, eta Gasmaster hor, Zarauztar eta inguruko eta zarata zararia baldima da ezagutzen un talde bat putzuzulon, defenestre bat baino gehiotan jotakoa da, eta seguru beste bolon batian de bai, eta ingurutan de bai ba asko josun talde bat, geroia ba barandu eta ba ez dakit hor, talde, beste talde ezberdin askotan jotzeu ez, hemen nola zian jebi hauek Lionekoa josuenak
2: Meurtrieres
0: Meurtrieresko gitar jolia Gasmaster horreko abeslaia da dibidez eta bai, bai, bai, bai
2: bateria ba betikoa luz luk
0: bai.
2: Fosfore, bombardemen, fautxeus
1: ez patakin da ebilizian
0: bai, bai, bai, bai, gitar jolia tximalusia Gasmaster horreko abeslaia da
2: gero ba hori xiran ere gitar jolia
0: eta gaur egun ba beste dantzu de bai fosforen jotze be maiatzen 30an hemen egiko ditugula
2: fosforeko abeslaiatzun jotzen
0: bajo jotzen bai
2: urrubile hori
0: eta ni xiranekin bukatuz bai bai bai arrasoiak da dizu bai
1: bombardementen bai
0: ere bai.
1: Ah, bestia ere bai,
2: Bombardementen ez du jotzen.
1: Bai,
0: ez, ez, ez, bombardementen ez. Gasmaster horren bajoan jotzezu fosforeko abeslaiak.
1: Ah, Gasmaster horren, uste nuen zate zenuela, beste, jebi egitezu nao talde
0: honetan. Ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez. Eta bueno, beste gabe, nahi nungoatu xiranekin, ba, berriki aterako duen liburuan ateako dala. Ze argazkitan ateatzen da. Eta beste gabe, Gasmaster horren, Lifetime, eta guazen.

0: Gasmar Terror.
1: Ba, horrea, horrea nio, ba, xiranei, ba, ur txiki hau zarata zarautzeko familiatik gan, ez? Ja, pare bat urte, ba, hori, eskaxantzian, da, da hori, ba, tamalez, guren da olako gitarrista, jo, pare bat talde metaleruan ere jotze zin, ze bada hor web horri holdi baden, ez dakit inoiz erori zaten metal archives ezo zeola, ba, basakan bere, bere sarrera, eh? Beste, bai, bai, bai. Bale, ba, mature, guazen aurrea ba. Komenta ben berrenun beste,
2: ori, ori.
1: Beste obituat jo bat, ez, hain musikala, baina bai zarautz ingurua, ba, hori, ba, aipatzeko mokua.
2: Bai. Zantzuk,
1: ba, Josu, ezaguna Josu Tarin bezala, Tarin tabernan, ba, hainbat eta hainbat urtetan lan aindakua, baita ere, ba, one askotan etortzean Richmond jaunarekin batea, ba, ba, lengo hastian...
2: Utzik intun.
1: Utzik intzula.
2: Aste azken gaubian.
1: Hori da, eta ba, hori, ba... Ba, bere familia eta urrekoei ba, bezarka da handi bat, gure partetik. Eta hoxe ez.
2: Bai, ez da...
1: Eta hoxe. En... Ba, segitu ingo deu.
2: Bai, guazen aurrea.
1: Nik... Zainoakin, irtzen bat zaizue.
2: Bai, venga, guazen, Australia aldea jugo gea, eta Drone Rate taldia jarriko den Melbourne aldetik. Hauek, atea due disko bat, zena duna, Who Killed This Fucker. Bai, bosta bestiko lantxo bat atea due. Guain, 2026an atea zuen urtea ziren. Eta, ba, bueno, entzungo dugu behaien bigarren abestia, Cease to Exist izena duna. Eta, bueno, mutxien.
0: Guazen. Guazen.

0: Egunon egin eman diot.
1: Hola, kexo! Hortiferio entzuten aiz aztenak.
2: Ben gaude.
1: Ben gaude, bai, bai. Irratxaio...
0: Eta matematia eskia zue bi segundu, ba, gauza dana kargatutuko ditut. Eta...
1: Bai,
2: bueno, bitartian ze, urrengo taldian sarrera, ene gozu?
1: Bai, ba, jarri berdun bat, baina beste bat jarriko etola. A lo loko. Ja que... Mature jaunak, ba, illa sirena perdia... Zoratzen jarri den?
2: Sirena perdia, jarri.
1: Hori ez da siren ez. Bakarra da, eta da, korrilla. Eta orain ez deu pasako, baina bai gerauko gea... Ba, ez, punk melodikuakin, Night Watchers, buruz hain naiz, hainbestetan jo izan dutenak inguruan, bai Hiru Putzun, bai Putzuzulon, eta bai Ketaian, nik bentsat hiru aldi hauek ikusita dazkat, ba, 2008an, akzidentekin batea, LP bat argitaratu zuen, elkarbanatutako bat, eta beno, ba hemen aurkeztu bertzuen 2008an, baina akzidentekoak ezin zuen etorri, etzuen etortzerik izan, ikuste ere abeslaia hotxik gabe geratu zan, ba, osasun arazon batek eta Night Watchers bai jo zuen, zeinekin, ba, Panic Kids, Panic Kids eta Agobiokin, hemen apuntauta gaten arabera. Eta aurte, orain dela gutxi, ba, Tuluseko talde honek, ba, Tuluseko zigilu batekin, ba, zazpiaz beteko bat atea du laua bestiz, nahi pare bat aldiz entzun dut, gustau zait, ze badaka kutsu hori Red Dawn zena eta rollo guzti horrena, eta hoiek gustatzen bazaizkizu hau gustatzi ere, arrexa da. Bai, azte santutan jozutela ere bai Orbeko etxian, Soteko gure lagunekin, jutekotan egon ginen batzu, baina azkenean ez ginen jun, osea, ginen nada, baina bai, azte santutan ere pas intzuela estatu mailan biratxo bat, ba, Sot taldearekin, Kataloniarrekin. Ba, zazpez betekua, Kimport Lamort, deitzea, eta Press Downian entzungo dugu abestia, bada, La Loi du Marche. Oazen aitzea, Night Watchers.

0: Hortxe, Duluzeko taldia, Night Watchers, Tolozarrak. Nahoi ja horretik beste bi lepez azken, eta hoxe, bi behaiek eta esplita eta horren zazpert betekoa. Zin maz, ba, hori, lagun izozkia.
1: Ba, ni jugo naiz pasadan, pasadan larun batian izan zan omenaldi baten kronika ingoet momentu batian.
0: Bolo sekreto bat, ez hor bip, only bip, punks.
1: Notan sekreto. Notan sekreto.
0: Segi, segi, ba.
1: Ez, larun bat ontan, reala gure erregian kopa irabaztezun bitartian, omenaldi bat intzitzaion andoengo gaztetxian Jose Ignacio Zubeldia Telletxeari, alias Txampi eta Bap taldeko ba, bateri jole originalai. Okerrez banao, maketa eta lehenengo diskoa grabatu zitun ba, bateri joleai. Ze abenduan 24an hiltzan ustet kantzer baten ondorioz, eta esan bezala ba, larun bat ontan andoengo gaztetxean intzitzaion omenaldi bat. Pitiki Fest izenpian ba, andoengo hainbat musikari ba, gaztetxean bertan malkartu zian eta bersio gau moko bat intzuen. Ba, ia esan abestia gautatzeko kriterio ez da izan izan zan, o Txampiri guztatzeizkionak, o garaikuak, edo bestei gabekuak, baina bueno, tartia ba, bueno, evidentemente Bap entzuntzan, Rip entzuntzan, Jardons goatzen naiz, Bad Brains por supuesto eta beste talde entzun zian. Eta bukaeran ba Bap taldeko kideak iosian eta 7 bat kantu josituen 35 minutu josuen. Ia san arratzalde pasa ona eta ba bueno, ba, Bap ikusteko aukera izan genuen batzuk, ez dut uste beste kontzertuik emango guenikan, baina hori, ba, Txampi gogoraraziz, ba, hori, ba, elkartu zian. Eta hori gogorarazteko bi kantu jartzia pentsatuet, eta hasiko naiz Bapekin, baino jarriko deten kantua, jarri ez zuek aukeratuko, zuek aukeran emango izuet, kantu aukeratzeko, sekarriet zuzeneko bat 1985eko abuztukua getaikoa bai, ba badakat, kontzertu hortako kontzertu hori dakat, hau di joan eta okurritu zait hori zehatzia, nahi naiz biratzen porque dakat, egun hortako kartelare bai lankide batek pasasin eta aurkitu nahi anabil ze fetxa exaktua jartzeu eta zeintzu josuen, beitu hemen dago abuztuan 10an, okerrez banao, izan zan kontzertua larun bata eta josuen ahi, hemen estetikusiko Ertzainak Ximurra eta Bap, teorian 85an. Eta horko ba kontzertu da. Teoria nahi naiz esaten, porque lanean komentatu die como egun hortan hori kontzertu aportuan izan omentzan eta ba
0: nik goratzen naiz Rip josula.
1: Ah, bai.
0: Baina eskez da, ja inbeste urte pasadia...
1: Ez que igual Rip josun da kartelian ez zaude.
0: Berrogeta bat urte.
1: Ez que ni Richmond jauna ez da hemen, baina beak esate hori bai Rip josula.
0: Bai.
1: Eta ez da git kortatu retzin esan, baina kartelian ez zaudela.
0: Rip fijo.
1: Eta gero dazkat entzuta, bore, ni gerdia lanean eta jarra dazkat, egun hortan portutikan txalupak eta zituela bazpare. Eta batek bialdu zin ba, un hortako festetako egitaroa bialdu zin eta hori, amarrekoa da. Eta beste gabe, aukeran emango izkizuet bi abesti, ze bi abesti hauek larun batian Bapekoak ez, Bapekoak bat josue, baina bersio ontartian josuen kanta hauetako bat, eta zuei aukeratzeko emango izuet O Plastikozko Janariak edo Azkenengo Anarkista. Ez dakit zen nahi dezuen entzun.
2: Ni bigarren, aberes.
1: Bigarren hasi da.
2: Azken Anarkista.
0: Azkena, bueno, ba,
1: bai, hori jarriko du. Vale, jarriko du Azken Anarkista, esan bezala 1985, Bap, zuzenian, Getaiko Festetan, vale? Hortxe igua.

0: Hortxe, bap, getaian, laroita bostean.
1: Txampin gara jan.
0: Hori da, hori da.
1: Bai.
0: Formazio originala esango dugu. Bueno, aurrea jarretuko dugu, gero andoingo eguna batzen beste talde bat jarriko dugu, bai, hemen dakatela vinilo bat.
2: Oso ondo, ba, oain, UK irakungo gara, Ingalaterra aldea, North Somerset, barkatu, nunda, hori?
1: Esta idea, North Somerset.
2: Google Maps emaitu gara izan horretzat da, Bristol ingurua, kostaldian.
1: Bale.
2: Bueno, orko talde mitiko bat, tipiko, Ripcord taldea hain zuzene. Nik hau, lau urtez bakarekan eontziala aktibo. Diskoksen hori jartzen, nik diskoksen ikusi nu.
1: Lago eta bostetik behatzi da edo la.
2: Lautik sortzira. Bai, lan batzuk eta zituen.
1: Baina geho, behaien alde esan berda, orain dela gutxi arte hainbat eta hainbat taldetan ibili diala.
2: Bai, hori bai, baina. Ripcord taldea, nik uste nun, asko ze ibili delusiako talde bazala.
1: Bueno, ba...
2: Bueno, ba, eta hori, ba, Ripcord taldea berriet.
0: Jo, que klasiko, ja, portadek usetzen dira.
2: Bai, abondela gutxi, erosi genuen, nenez guatzen, ze erosi genion, sinfonietan, ez guatzen, ez guatzen zen erosi genion.
1: La France Pue.
0: La France Pue.
2: Bai, la France. France Pue, hoi da.
1: Zango nuke.
2: Eta, jode, txianekan, abondikan plastiko tegatea, gabe. Tatzu ikusi nore, zan, a ber, unola ez iriki joan arte, eta bau ekartzea pentsatuet. The Damage is Done LPA, laro gaita zeian hain zuzenea teatako LPA, baina, bueno, non oski hau ez da hori.
1: Flexiba zan.
2: Bai, honitzen.
1: Eta ritmo jauna saltzen zituen 50 pesetate.
2: Ustia.
1: Bai, flexi eta geho, bai, zegi.
2: Ez, bueno, eta hori zen, eskuartien bukatu duen dela gutxi, eta hemen daude abestiak zuzenekoak ere bai.
1: Bai.
2: Zuzeneko kontzertuko abesti batzuk ere badaude, orduan abesti batzuk errepikatu iteia. Baina guk entzungo dugu aldeko, bueno, aurrenengo aldeko 8. Abestia, Kiss of Death abestia entzungo dugu. Venga.

0: Iepala.
1: Hortxe.
0: Metalikutua, eh?
2: Hombre, bestia hau pixka dola bai. Ritmo ertaina edo ia lentu ere, bai.
0: Mantzua, ia sirena.
2: Ritko horrekin sirena.
0: Ojo, ezken demora amate maiz, eh, ojo.
1: Ezken nahi abesti honen hasierak supero edit.
2: Bai.
1: Hasiera, buah.
2: Talde benetan bikaina eta garai bateko ba hori, ez? Pixka, Rikor, Jeresi, Estruminos Terror, Electro Hippies, da beste horiek eman zieten bultatxo bat, ukalado eta biri, eta beste eszena bat, bezala...
1: Bai, beste soinu batuk.
2: Beste bai, eta beste movida bat ere bai. Sortu zuenak erresuma batuan, hori fijo hainbat talde egin, ez? Bikain, ba, klasiko batetik, ba, jungo beha zuaiako talde batea, non abeslaia bai da benetako klasikoa. En, disekera da taldia, Estokolmoko talde bat, baina abeslaia Pofen haundila da. Pofen da totalitarreko abeslaia, eta esploatu horrezelako taldeak, eta hainbat taldetan ibiltako jendia. En, horren dela gutxi ate haue fobia, Txekia Errepublikako fobia rekordzekin, ba, amabiez beteko bat, Bagarna Razar izenekua, eta beno, ba, pixka katau ingo deu behaien disko berri hau. Okeratu eta bestia, godezki irakurtzeko...
0: Nik irakurtzeko...
2: Ekor... Bai, erakurtzeko.
0: Ekor Julet.
2: Ekor Julet, oida.
0: Jura, bera.
1: Zuedierrez.
0: Bai.
2: Nik amendakat itzulita ba, diskoaren izena izangoa, apuntia da gal, baina ez ge, errepideak apurtzen ari dira. Bazagit? Bakarna Razarren itzulpena izango otean, beti Google Translatei buruz. Eta bena, ba, goazen daitzea, hau, estatuetan de Soleil Records atea du, Minneapoliseko zigilua, eta bena, goazen Suediako soinu berezi hoiekin, disekera.
0: Guazen.

0: die pala.
1: Hor txe, dizizera. Diskoan diseinua kuriosua da, ze... ba, abestien da tituluak eta danak aurrean datoz.
2: Hau ditu.
1: Bai, bai, kuriosua, ez dakit un poco, dakit, antigo lago abezel, ez gaz, dakit, dakit, dana eskuz, pixkat...
2: Ba, pixkat zea,
1: maketerua, eh? Pixkat kutre.
2: Ba, eta pixkat sinestrua da zea, ez dakit zer da, nor argazkien atatzean gauz hori.
1: Bi begi eta txakur, ez gaz dakit, bai. Txakur baten mutur, ez gaz dakit, ez dago garbi. Dizekera, bakar narrazar dizkoa fobia rekor zen, eta pixkat orain bultauko gehan doain aldea, edo ingurta bintzat.
0: Bai, bai, egun hori gogoratuko deuz, bueno, bapek josu, baina bertan ba, jende andana ibilizan eta tartian zeuden tortura sistematikako kidiak. Eta zergatik tortura sistematikako kidiak, bueno, aparte amistade bat eukitziaz aparte, ba, txampionek bolara batean, tortura sistematikan josulako. Bai, txampik eta entzundakat bapeko abeslaiak ere bateria josula tortura sistematikan. Baina, bueno, hori
1: ostras.
0: Beste batean galdetu berko eta beste batei galdetu berko jo. Eta tortura sistematika jarriko ez. Hemen Tower of One taldea josun egunean, ba, Fundación CIC-ko kapua etorri zan, gure aski ezaguna dan Ángel Fresnillo, eta beak ba, zazpiaz beteko atatea du tortura sistematika eta ras taldean artian. 2013-ko zuzeneko bat da, zelkartu zian Tolosako entxegu lokaletan tortura sistematika eta ras disko bat aurkezteko, tortura sistematika gara ez da gizem bat urte eta gero balkartu zian, ba, disko bat aurkezteko dizena duna Todos Somos Culpables ba,
1: disko bat baino gehiago
0: rekopilatu bat, ozer da?
1: Bai, Asturiar batek David bai. Bon Rivers edo, ez dakit bere izena dan edo
0: Zona Especial Noiz liburu hain duna, ez?
1: Hori, baintzun CD baten eta kasete baten usted dana tortura sistematik diskografia osua, osea, maketak, zuzenekoa, igual ETV-ko zuzenekoa ere bai tartean ez gogoratzen. Nik etxetik handakat, baina ez dira, ez dut, ez dakit, ez dut analizatu, baina ez dakit laro gehiago, osea, asako abesti.
0: Bai. Bai. Eta hori, ba, hori orain 7 beteko batean kaleratu du ba Fundación CIC, Romantic Songs eta hemen beste sigilua dago, baina
1: horrena ikuste, horrena bai, fase que santzian.
0: Ah, vale, vale. Baina izena eskemen TR ez da, oso gauza arrarua da. Eta tortura sistematika entzungo deu. Kontua da bai, izan?
1: Bai. Que justu kontzertu hortan tortura sistematikan nien itzan egon, baina bateria josun raseko bateria.
0: Bai. Bai. Horrekin nahi nintuta polita bat, gero kontatukoet, ze... Dao, zazpiaz betekoan galletak naztuta daude. Osea, rasen galletian tortura sistematikan entzungo duzu, eta tortura sistematikan galletan rasen entzungo duzu.
1: En fin.
0: Disko hau erosten maizu, bai.
2: Eta igual kontratu horretza itan.
0: Eta andoan janizketan egin jala, Lamberto King komentatzen zuen, jode, es la hostia, porque pones ras y suena que te cagas.
1: Ay, Lamberto.
0: Eta gero esantzun egun hortan,
1: esantzun
0: como que, hola, ez benetako bateria batekin josuela, baina oso baterista onakin josuela, eta dela hostia ontzala kontzertua. Egia grabazioa, ez tala beste munduko ezer, porque grabadora batekin dago grabatuta, nahiz eta gero feko doktoreak ba, pixkat ikutu du, feko doktorea raseko gitarjolia da. Eta bueno, beste gabe, bi abesti entzun dugu ditugu, bale? Ze tortura sistematika oso kanta motzak dira, eta bilan artean ba, minutu bat ez gehiritxiko. Entzun dugu ditugu Despierta eta Zezatek, ze ez barkatu Zezerate, eta esan bezala, tortura sistematika.

0: Hortxe, tortura sistematika, bi abesti esan dizuet minutu bate etzela iristen. Eta pena mate, gaur arazo tekniko asko euki ditugu, tartian giruak ez digunak lagundu, tarras ezingo dugu horrentzun, baina datorren astean seguru ekarriko etela. Zebain, maturen txandala.
1: Bai, ba, nik gaur nire azkenen abesti jarrikoet, eta Bartzelona aldea, guaz, Butrón, ez da Bilboko gaztelua, eh?
0: Jo, gu Butrónekin jotakoa, gara, okeraz bana. Ba,
1: aur, enun ezautzen taldea.
0: Deja una ez da, hemen, baina bea goatuko da.
1: Segurazki betz. Enun ezautzen talde hau, eta horrekoan esantzien entzuteko gustatuko zitzaiala, eta asko gustatu zitzaia.
0: No.
1: Bai, noi gustatu zitzaian. Hiru lan dazkan taldea da, bueno, bankanpien arabera, gero jakitzazu. Behin, bankanpien mentzat hiru abesti daude. Eta nik aukeratu dut, El legado de la barbarie, LP-ko abesti bat. Amaika abesti zosatutako lan bada hau. Eta azkenengo abeste jentzungo deu, talde, azkenengo, oi? Ai, borkaldi.
2: Epa, zerrez, zerrez, guau, wow, kestan korto zirbitu eukit.
1: beste talde bat egin astu naiz. Azkenengo abeste ez, amargarren abeste ez, entzungo deu, irugarren abeste ja, tanto odio izenekoa, bai? Eta, bueno, ba, hoxe, gozen.
2: Ondo.

0: Hortxe, butron.
1: Hortxe, butron. Bikain, ba, bukatzen jungo geha ukerrez banao. Eta, ba, bueno, zirenetik gertu daun, geho esango jazu, entzun ningo deu, bale? Bueno, nik entzun dara gat. Eta nik geho...
2: Nik entzun dara gatela, eta ez dela karri igual,
1: eta,
2: zelatik, eh?
1: Eta marra gorria pasatzen gulatik. Baina nik ekarri baita... Tituluan gatik anera, eta baita, bueno, ez, azpin harratu berda, ze zigilu batea du. Zigilu honek, ez daka ezer susmagarria, eh? Pintratu guaz. Hain ez ziten, Filadelfiako General Speech zigilutaz, ia, zateatzeitu talde, baina beretan zaratatxuak fucking lovers bezala, edo vaccine, edo excrement japoniarra duz kolektor frigora, osea, tirando a zarata gogorra, baina noaerko bate jatea die aurten bi abestiko single bat taldea disket deitzea eta gaur baituet ba, jende migrantez osatuta edo migrante jatorrezkoa bentzat baiz gazteleraz abesteue eta bentzat diskoxen eta abizenak eta ba, hispanuak o latinuak dira, ez? Noarko taldea bi abesti eta bueno, nik abesti hau nahi diot eskeni, ba, entzule ez dan pertsona batei, baina bihar bidaliko joek esan ez, entzun minutontan Jose Mairi
2: vale.
1: Jose Mairi, eta tituloan, abestian titula da Vamos a ganar.
2: Piskat, baki nondikan di joan
1: piskat berandu ekarriet aste bat berandu gutxienez. Baina, bueno, guazen entzutea Vamos a ganar abestia. Power pop bezala, baina bai punk kutxo horrekin, eh? A ber, geho komente jazue, sirena jartzeko modu alkuadan, edo ez nik enuke ziurtauko, baina agian bai, oker nago. Guazen entzutea disket, Vamos a ganar.

0: Iepa, garro de baskena, vale?
1: Sirena, ez zan sirena jertzen moduko, eh?
0: Nire ustez ez, baina kontuz txixapako bateriak.
1: Hori ja, hombre, ez que hori ja beste maila bada.
2: Nik ez da zer zango.
1: Hori... Sirena nun jarri ere bakoitzan arabera. O sea, lagun izoskietani, ez, baina bitxo horreta txixapan bateria.
0: Ekarriko, eh?
2: Zenek, txixapako bateria eta zin?
1: Ez.
2: Zin hori.
1: Zu.
0: Gurengo astean ekarriko ez bat, aurrena sirena jarriko. Ja zuzenean sirena jarriko.
2: Aspaldi ez da, jarri sirena, gaina...
0: Gurengo astean zuzenean sirena.
2: Ondo irute zait, ondo irute zait. Gaina pejauna hola pixkat...
1: Bai.
2: Astoratu eta...
1: Hoi da, da, bestela lasaile egiotea eta.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, despeditzen hasiko ga. Datorren astean berriro.
1: Hoi da,
0: espero... Gurengo bat, arrazozko ukitugulako, baino...
2: Hoi da, ez tegula zagotatuko. Datorren
0: astean pentsatzen dobe tebiliko gara.
1: Eskarrik asko.
0: Adio.
2: Gau pasa.
3: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratia. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
4: Irola Irratia, 107.5 FM.

zein da Europako industriaren komplizitatea Palestina herriaren genozidioarekin? Nolakoa da gastu militarra eta zein da bere papera krisian? Itzaldi antolatu dugu Frank Slaper arma merkataritza ikerratzailearekin. 2024an Herberek F-35 eiza hegazkinaren piezak Israelera bidaltzea geldiaraztea lortu zuen salaketan parte hartu zuena. Itzaldia ingeles izango da gaztelaniazko itzulpenarekin. Ekoitzean, asteazkenean, maiatzak 13, 7:00.

Gaurko egunez, 1986ko apirilaren 8an, Greenpeaceko kideek Nevadako arma nuklearren entsegurako poligonoan sartu eta proba geratzea lortu zuten. Mighty Oak izeneko entsegu nuklearra behin-behinean gelditzeagatik 82 kidea atxilotu zituzten. Mugimendu antinuklearrak ekimen andana egin zuen Nevadako poligonoaren aurka.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kaleratxerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozenik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 bat kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozenik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85 milioi euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82 milioi euro 2008an. Akziodunek 170 milioi euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: Ei, enteratu zara, Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbon era autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

zen lekuta. Edonork egan egin zuen, edonork munduko edo zen lekutan. Landen gainetik ateak irekin dimenak egan egin zuen, zarrazkiaren aurrean garrazia. Zugatik ama, zugatik aita, defendatuko dut familia, bera baita grazia, auturak abilezia, bizitzerako gaitasunak, eratorriak, belaunaldi zikaziak, utzitana astuak. Zuzkaiekin elkartu gara luzaroan, lurraren soinua, txoriak irudikatzen duen keinuan egua iritsi da. Berarekin lainoa uziak onponduko da, horretako da xamanak.

desde Radio Almaina para la Radio Libres. Gaurko egunez, 2021ko apirilaren 28an, Kolombian erreforma fiskalaren aurkako protestak hasi ziren. Gobernuak zergak igotze erabaki zuen, aurretik zegoen giro gatazkatsua gaiztotuz. Poliziak eragindako gehiegikeria, hilketa, sexu abusu eta biolentzia mugagabearen ondorioz, protestak gobernuaren aurkako bihurtu ziren hainbat astez.

Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatze duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispirrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogoekin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asik etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzi da, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

0: Hola, irratia 107.5 FM.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gonbidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik.

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialerako tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoera kezkagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila zortziehun eta berrogeita zeigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Korkorden, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. Hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen. Eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sozialei bideratuz. Ordutik, eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez violento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari ezezkoa ematea da, errentaren aitormenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzazioari, gastu militarrari, bankaren erreskateari, mugen militarizazioari, anbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazio ez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra azaltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak bultzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahalbidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrasismoaren kontrakoak, mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea, ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, 100.000 euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragozpen fiskala errazteko, kanpaina hau baltzatzen dugun kolektiboek, Bilbon, Gasteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta itormena eragozpen fiskalari egokituta doainik egin ahal izateko. Gure zergekin alternatiba sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena desobedituz, eta zilegia dena legal handenaren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiboan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala.

2017ko apirilaren 7an, eta erakundea armagabetu zen gizarte zibilaren laguntzari esker. Biharamunean, bakearen artisauek armak zeuden 8 gunetan Frantziako polizia itxaron zuten armagabetzea gauzatzeko. Espainiako eta Frantziako poliziak erakunde armatuaren amaiera blokeatzen ari zirela, ekimen zibila gakoa izan zen. Baionan egindako ekitaldi jendetsu batekin sustengo eman zitzaion prozesuari, eta estatuei eskatu zitzaien presuen esparruan pausuak emateko.

0: Hello! Andalucía, Uberdes y Colaunec, discapare batzu biar izkidute. Así que, punkis, atentos, toca un boxing. Hau xe lehenengoa, secuestro, cada día más fuertes, LP, a un día, beltza, amamos pagotan, punk, next one. Bigarren diska, error de paralaje, imagen latente, punk, new wave, granatik datoz, amamos pagotan, next one. EP batik injarra dizagun, money, hegemony, egg punk, bristoletik, goofy as musika. Ta on ja, kaseta gatoz. Atento. Egpunkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a que le preguntes, Egpunk, Granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare, Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare, hardcore. Azkena. Pamba, Junk, hau ja ezaguna bat dira, Bilbotik datoz, eta punk, iten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralari daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri!
1: Por cierto, crowdfundingaren kampainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazinu batein, deetebanaketak.com. Sorry!

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Emozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan

1974ko apirilaren 25a. Portugaleko irautza. 1974ko apirilaren 24an gaueko 11:05 gutxitan E Depois do Adeus kanta jo zuten Lisboako irratian. Kanta hura irautza abiatzeko sinala zen. 11:25etan Ferrandola Vila Morena kanta jo zuten. Indar armatuen mugimenduak MFA portugerazko sigletan herrialdearen puntu estrategikoak hartzeko sinalea zen kanta hori. Langileak, ikasleak, etxeko andrak kalera atera ziren MFA-ren etxean geratzeko aginduei kontra eginez eta irautzan zuzenean parte hartu zuten. Armadak diktaduraren aurkako estatu kolpea aurrera ematen zai geratu beharrean Portugaleko herri langileak kalera atera eta bere egin zuen irautza. Nolaten heldu da gora hori? Portugalen Antonio de Oliveira Salazarrek giatutako diktadura zegoen ezarrita. 1926-tik 1934ra luzatu zen diktadura hura. Portugal estatu kolonialista zen eta imperio zabala zuen. Kolonia horietan ordena mantentzeko milaka soldadu behar zituen ara. 60ko hamarkadaren amaieran Afrikako herri kolonizatuak beraien independentziaren alde hasi ziren borrokan. Gineak, Angolak eta Mozambikek Portugaleko okupazioaren aurka borrokatu zuten. Portugalen diktaduraren kontrako borroka beti egon zen presente. Jendartearen proletarizazioak langile klaseren azkuntza esanguratsua eta errepresioa ankerra bazen ere, langile klaseren borroka zabaltza eragin zuen. 1974 urtearen hasieran langile borrokek gora egin zuten eta Afrikako gerraren kontrako borrokara zabaldu ziren. Portugaleko armadaren zati batek koloniekin akordioak erdietsi nahi zituen eta gerra hura amaitu. Hortxe du abia puntua Salazar kargutik kentzeko eta demokrazia burgesa ezartzeko helburua duen indar armatuen mugimenduak. MFA-ak langile masak mobilizatzeko asmorik ez duen arren langile masak kalera atera eta antolatu egin ziren. Horrela, apirilaren 24ko iraultzak burgesiak espero zuen kutsu herrikoia izan zuen.

0: 1936ko uztailean, Franco zuzenduriko talde militar altxatu batek armak hartuko ditu demokratikoki osatutako errepublikaren kontra. Baina estatu kolpeak ez luke horren beste arrakastarik izango Hitlerren laguntzarik gabe. Hitlerrek Espainiar estatuko gerra zibila erabiliko zuen esperimentu gisa, Europar inbazioa aurreikusita zuen eta.
1: Alemaniak arma eta taktika militarrak sistematikoki frogatu zituen 36ko gerrak iraun zuen artean, bigarren mundu gerrarako prestatzeko.
2: 36ko iraia bukaeran edo urri hasieran sortu omen zen ideia.
1: Hitlerrek eta aginte militar gorenak espedizio talde bat sortzea erabaki zuten. Hau da, Alemaniar unitate entrenatuak penintzulara bidali eta han aginte militar alemaniarren menpe aritu. Espainiatik golpistek segituan eskatu zuten matxinadarekiko militarren babesa, soldadu eta material militarrez osatutako babesa. Militar Alemaniar eta Espainiarren artean, elkar laguntzeko ohitura aspaldikoa zen, eta Hitlerren gobernuak berehala onartu zuen. Espainiako elite tropak ezin ziren Maroko Espainiarretik mugitu. Hitlerrek Italiatik Maroko kolonialera garraio gazkinak bidali zituen. Urrengo hilabetetan, udazkenian, iraila, urria, azaroan, milaka mertzenario marokoar eraman zituzten Espainiako penintzulara. Ordura arteko historia militarrean, aire zubi garrantzitsuena izan zen.
3: Eta horrela jaio zen, geroago kontor legioa bezala ezagutua izango zena.
1: Kondor Legioa, Espainiako Errepublikaren kontrako kolpe militarra bultzatzeko, Alemaniar naziek sortutako esku hartze tropa bat izan zen.
3: Era berean, Estatu Espainiarreko botere politiko-militarra bereganatzeko, Frankok izandako porrotaren aurrean, nolabaiteko erreakzioa izan zen.
2: Adar ezberdineko armada gorputza izan zen. Oinarria hegazkinerian zuena, baina gerra gurdiak, artilleria laguntza edo komunikazio zerbitzuak bere baitan zituena.
3: Alemanian zeuden unitate txiki ezberdinez osatu zen. Eta sekretuan Estatu Espainiarrera bidali zituzten. Bertan, Alemaniar aginte esklusibopean aritzeko.
2: Altzairuzko arietea, altzairuzko ukabilkada. Defentsa errepublikarrak austera bideratua.

0: Alemaniako iparraldetik hegoaldera Kondor Legioak zenbait base militar zeuzkan. Kondor Legioak hainbat makina eta arma mota zituen, airindarreko hegazkinak, bombaketari astunak, bombaketari erdi astunak, eiza hegazkinak, eta Espainian lurgaineko borrokaldietan bereziki erabilitako kainoiak ere bai.
1: Kondor Legioa, ideia alemaniarra berau, gerra zibil osoko berrikuntza estrategikori garrantzitsuena izan zen. Garrantzitsuena. Hegazkineriak 1918-tik 1913-ra oso aurrerapen tekniko garrantzitsuak egin zituen, eh? 15-20 urtetan oso azkar garatu zen teknologia. Orduan hori guztia, teorian ikasita zegoen aia da, pentsatu zuten, esperimentatu dezagun Espainian.
0: Espainian borrokatu zuten lehenengo soldaduak, garraio hegazkinekin zeuden Luftwaffe konkideak izan ziren.
1: Espainiako hegazkineria oso eskasa zen. Hegazkineria frankista hutsa oso eskasa zen. Noski, bazegoen hegazkineria txiki nazional bat, baina hegazkin zaharrak, hegazkin kalamastrak.
0: Bombardak eta masiboetan partartu zuten pilotoetatik 160%, Bunstorfeko aire basetik zetorren, Sajonian, Hanovertik gertu.
1: Ezer ez diote esaten Frankori hasieran. Urri amaieran informatzen diote. Kanariz almiranteak esan zion, Alemaniako informazio zerbitzu militarreko buruzenak.
2: Kanariz, Kaiserraren espia izan zen Espainian, lehenengo mundu erran. Eta handik, Francisco Frankorekin izandako harremanak datoz. Gero, harreman hoiek 20ko hamarkadan areagotu egin ziren Berlin eta Madrid arteko afera militarrak zirela bide.
1: Eta orduan, Kanariz bidali diote Frankori esanez. Beno, Führerak hausera bakidu, eta posa hundiz hartzen du berria Frankok. Ba, ederto. Kondor Legioa etapa ezberdinetan abiatuko da itxasuntziz. Alemaniako iparreko portuetatik, orokorrean Hamburgotik, Bigora edo Sevillara, Bigo, Sevilla, Coruñara. Lehenengo ontziratzea Hamburgoko portuan izan zela uste dut. Azaroaren 3an eta azkena azaroaren 25 inguruan izango zen. Hau da, hilabete osoa eman zuten 4.800 gizon inguru, hegazkinen osagarriak, ekipo militarrak eta garraiatzen.
0: Bunstorfeko aire basean, Luftwaffeko estatu nagusiari soilik obeditzen zion eskuadra berezi bat osatu zen. Eskuadra berezi hori Kondor Legioko ikuskatze unitateen eta bombaketari astunen pilotuen entrenamendu lanetan bakarrik jarduten zen.
1: Pilotuak ez ziren voluntarioak. Voluntarioak zirela aipatzen da, baina orokorrean pilotu honenak hautatzen ziren. Eta zera esaten zieten. Denboraldi batez eguzkipean egon nahi duzu, borroka eta ospea dituzu zain. Eta ze pilotuk ez etxezan, begien biztakoa da, ez ala.
0: Han entrenatu ziren gerora Espainiara itxasontzietan bidaliak izan ziren bombaketari astunetako taldiak. Hegazkinak jadanik bertan zeuden, beraien eginkizuna bombardaketak urutzia izan zen.
1: Kondor Legioaren lana erabateko sekretupean gorde zuten. Hitlerrek hasiera-hasieratik ukatu egin zuen. Isilpean zeukan inori zabaldu barik.
0: Espainiako esku hartzia guzti sekretu izan zen. Inor ezin zuen ezer aipatu, prentsak ere ezin izan zuen azaldu.
1: Inork ezekien, inork ez, jakin behar zuten ezalbu, Espainian soldado alemaniarra burrukan zeudela, edo piloto alemaniarrak Espainian burrukatzen ari zirela.
0: Kondor Legioko soldaduak erortzen zirenian, ez ziren horren beste izan, baina hildako batzuk egon ziren. Lurperatzean ezen jakinarazten Espainian hil zirenik. Luftwaffearen borrokaldietan hil zirenik ere ezen aipatzen.
1: Espainiaren ikuspegitik zer gertatzen zen? Ba, ez zegoela bat ere esperientziarik 1888-tik atzerriko udaroste batekin elkarlanean aritzeko. Ba, gaur egun jokabide protokoloak deritzenak martxan jarri behar zituzten. Hau da, alemaniarrek hemen ezin dute edozer gauza egin. Aginte komun hierarkizatu bat zegoen, goian Franco generala, gero operazio udarosten buruak, Mola iparraldean, Keipo de Llano hegoaldean. Eta beno, alemaniarren jarduera operazio udarosteenarekin koordinatu behar zuten, eta kuartel nagusiarekin, argi dago kontua.
2: Kondor legioko komandante burua, Hugo Sperle generala izan zen.
1: Izaera gorra zuen Sperlek, ez zen gizon atsegina, ez zioten eta ordaintzen atsegina izateko.
2: Sperleren agindupean, von Richthofen teniente koronela zegoen, estatu nagusiko burua.
3: Baina aginte osoa Sperleren eskuetan zegoen. Eta kudeaketa estrategikoa Richthofenengan zegoen. Richthofen hegazkien eraikuntzan aditua zen, ez hegazkien erabileran.
2: Von Richthofenek ekintzak antolatzeko ardura zuen. Kondor legioaren kanpainak alegia.
3: Eskala handiko gerra hegazkinen eraikuntzari buruzko doktoretza tesia egin zuen. Alemanian gerra hegazkinak eraikitzea debekatuta zegoenean alegia. Lehenengo mundu gerrako eta Versailleseko bake itunak urratuz.
0: Richthofen da bururatzen zaidan lehenengo izena. Bigarren mundu gerran Varsoviaren txikizio sistematikoan ere arduradun garrantzitsua izan zuen eta Kondor legioko komandante gisa izan zituen esperientziak Bigarren mundu gerran aplikatu zituen.
3: Richthofen oso persona trebea zen, ongi ezitakoa, jantzia, baina bat ere sentimenturik gabekoa, oso hotza eta kalkulatzailea. Inolako empatiarik gabeko pertsona zen.
2: Ezaguna da, Hugo Sperle, Kondor legioko komandanteak bazuela harreman nahiko ona Francisco Francorekin. Hala ere, von Richthofen eta iparreko gudarostearen komandantea zen Emilio Mola generalaren arteko erlazioa nahiko tirabiratzua omen zen.
1: Oso liskar ospetsua gertatu zen Mola eta alemaniarren artean. Molak eskatzen die batzuen ustez Sperleri, beste batzuen ustez von Richthofeni, Kondor legioak Bilbo suntzitzea nahi dut. Bilbo suntzitzea.
2: Von Richthofenen berak, bere egunerokoan idatzi zuen azarra bizian, etziola inoiz entzun general bati, handi gutxira okupatu behar zuten zerbait, suntzitu egin behar zutela.
1: Bizkaiko industria txikitu dezatela. Badakizu, Espainiaren gaitzak industrializazioari lotuta daude. Euskal industria suntxitu behar dugu eta Kataluniakoa ere bai. Soilik horrela lortuko dugu nahi dugun Espainia. Bi alemaniarrak astakirtenak izango ziren, oso militarrak, baina hori zentzugabea zitzaien. Bilbo 15-20 egunetan eroriko zen, eta ze aurkitu behar zuten. Geure esku izatear den industria suntxitu guk geuk?
2: Von Richthofenek ez zuen Bilbo bombardatu nahi, Molak ez bezala. Orduan, Mola lasaitzearen, Gernika alternatiba izan zen. B-plana alegia.
3: Nafarroan, garai hartan, ustailaren 18an, bi pertsonai beldurgarri bateratu ziren, Mola generala eta Goma kardinala. Gomaren arabera, Eusko Jaurlaritza, instituzio gisa, eta Euskal Herritarrak herri gisa, euren bekatuak garbitu behar zituzten sufrimentuen bitartez.
4: Baina esan behar dugu, hemen gudak iraun zuen 11 hilabete horietan, hainbat eta hainbat herrialde bombardatuak izan zirela, ez bakarrik Gernika.
2: Ez dugu Bilbo bombardatuko, baina Molak garrantzi bera ematen dio Gernikari zein Bilbori. Beraz, guazen Gernika bombardatzera.
3: Eta Gernikako bombardaketa horixe da. Gertaera tamalgarria, Gomak onaindia kalonjeari bere eskutitzean aipatzen dion bezala. Euskal Herritarrek euren bekatuak garbitu behar zituztelako gertatu da. Gobernu ateo batekin batu izanaren bekatua. Ideologia independentista eta politikoki okerra zena.

0: Gerrigako bombardaketaren arrazoia oso korapilatsua da, eta ezaugarri politikoak, soziokulturalak eta estrategikoak kontuan hartu behar dira.
1: Historialariok beti izan dugun galdera. Beno, eta zertarako txikitu Gernika helburua zubia suntitzea besterik ez bazen.
0: Gernika ikur bat zen. Euskal Herritarren ikur bat baino gehiago zen. Kontuan izan behar dugu Gernika zergaitik ote zen ikur bat. Adibidez, demokraziaren ikurra zen, erregimen autoritario hauek gorrotatzen zuten alegia. Jose Antonio Agirre lehendakariak bertan sinatu zuen Euskal Autonomiaren gobernua. Arrazoi asko zeuden ikur hori erasotzeko. Askotan esan izan da Gernika bombardatzeko arrazoi hori etzela ziurra. Alemaniako agintaritzak Gernikari buruz etzekielako ezer. Jakina Göringek etzekien Gernikak zer esan nahi zuen, baina Nafar Brigaden estatu nagusiaren burua zen Bigonek bazekien. Eta Zoltzagak ere bai, euren tropek Gernikako arbola abesten zutelako. Eta euskal soldaduek, batez ere ertzaintzak esaterako, Gernikako aritzaren ostoa zeramaten euren maila bereizteko ikur gisa. Eta gerra preso bezala hartuak ere izan ziren, preso ugari. Beraz jakina zen Gernika euskal herritarren ikur bat zela.
2: Jendarte zibilari zuzenduriko bombardaketek beldurra eta ikara sustatzen dute. Eta agerian uzten dute burutzen dituztenen ostasuna eta humanitate eza.
3: Eta Gernika ezagutu gabe, von Richthofenek mapari begiratu bat egitearekin nahiko ez zuen jakiteko helburua zubia izan behar zuela.
0: Richthofenek egun hartan Gernikan erabili ez zituen bombaketari bakarrak ipar fronterako erabilgarri zeuden eta Gasteizen aurkitzen ziren hiru Henschel 123 hegazkin izan ziren. Hegazkin hauek bereziki zubiak suntsitzeko diseinatuak izan ziren. 200 kiloko bomba bakar batekin eta Henschel 123 bakarrarekin ia ehuneko ziurtasuna zegoen zubi hori suntsitzeko. Ordea etzen ez daukitua izan. Zubiaren teoria edo komunikazio bideen desegitearen teoria agertzen direnean, zentzugabea dela uste dut.
3: Kontuan hartu behar dugu, halaber, hegazkineri militar batek hiri oso bat airetik suntzitu zuen lehenengo aldia izan zela. Hori ordura arte zientzia fikzioa zen.
2: Ba hori, bombardaketa baten helburua, jendartean beldura sustatzea izango litzateke, baina ez bakarri jendartean, ez? Azken finean, Errepublikaren defentsan edo askatasunaren defentsan ziharduten hainbat gudari eta milizianoen moralean edo, ba hortalka egitea nola baitez.
0: Gernikako bombardaketan, bombaketaria baino eiza hegazkin gehiago hartu zuen parte, eta bombardaketa bat izan zen. Hori berria zen, alegia, eiza hegazkinak bombardatzeko erabili ziren. Gernikan jaurti zen lehenengo bomba Heinkel 51 eiza hegazkin alemaniarrak egin zuela badakigu. Eta ez ordea, bombaketari batek. Teoria guztionez gain, Gernika esperimentu militarra izan zen. Aurreratzen zen troparik etzegoen. Edo zer egiteko ahalmenaren demostrazio empirikoa besterik etzen izan.
1: La clave. Von Richthofenen txosten batean dago gakoa. Maiatzaren 28ko txosten horretan Bizkaiko fronteko hirietako bonbaketa esperientzien berri ematen du. Eta zer dio txosten horrek? Ba, zera dio, iparraldeko kanpainan esperimentuak egin izan zituztela, bomba jaurtiketa modu suntsigarrienak zeintzu ziren ikusteko. Eta emaitza honenak 10 kiloko eta 250 kiloko bombak eta bomba sueragilea konbinatuz lortzen zirela. Zer erabili zen Gernikan? 10 kiloko bomben, bomba sueragileen eta 250 kiloko bomben arteko konbinazioa. Eta hori ezen ohikoa.
3: Gernikako bombardaketak 3 bat ordu iraun zuen.
0: Eta astelena aukeratu zen, azoka eguna, jendetza andana aprobetsatzeko eta metrailaketa masiboak egin ahal izateko.
2: Azken finean, Gernikako herri batek garai hartan nekazal nortasuna mantendu zuen eta bueno, ba, ez bakarrik ingurutik, baizik eta Bilbotik ere, hainbat eta hainbat jende hurbiltzen zen, ez? Barazkiak erosten edo hartu harremanetan eta
3: Gernikako bombardaketa hainbat erasoaldietan burutu zen.
0: Hasteko, Gernika inguratzea oso garrantzitsua zen. Horrela ahalik eta pertsona gehien bertan blokeatu ahal izateko.
2: Eta jendea, pues, batzuk mendira jun ziren, beste batzuk aterpeetan hil ziren, ba, aterpeen kalitate txarra dela eta...
3: Von Richthofenen metodoa honetan zetzan. Lehenengo eta behin, lehergain bombak jaurtin. Honela urornik eta osoa eten behar zuten.
0: Gernikan defentsa antiaereorik etzegoela kontuan izan da, lur defentsarik eretzegoen, etzegoen ezer.
3: Eta bigarrenez, etxe asko teiaturik gabe, utxe behar zituzte. Egurrez egindako etxeak zirenez, edatze eguinen bidez teiaturik gabe egonda, ondoren, botatako zubonben bidez, herri osoak izkaltzea lortuko dugu.
2: Aterpeak bat zeuden, Gernikan. Baina pentsatu behar dugu Gernika ez zala leku geostrategiko bat, ez zeukan militarki inolako garrantzirik. Eta horregatik, ba, ez zuten Bilbon bezain beste azpigitura sortu, ez?
0: 31 tona bomba jaurti zirela onartzen duen dokumentu bat dugu, Richthofenek berak sinatua. Eta garai hartatik existitzen diren iturriak, bai dokumentalak zein ahozkoak, Gernikako hildakoak 2000-tik gora izan zirela adierazten dute.
3: Gernikako bombardaketa Luftwaffe-ren arrakasta izan zen. Hau da, von Richthofenek nahi zuena bete egin zuen. Zutean kizkaltzen ari zen hiriaren erabateko txikizioa. Gernika, euskal askatasunaren eta demokraziaren ikurra zenez, gertatukoaren informazioa garatu zenean, propaganda gerra hasi zen. Eta Alemaniaren erantzuna zera izan zen, bombardaketa gezurutza zela, eta Gernika gorriek erre egin zutela. Von Richthofenek iduzurrura egokitu zuen, alegia. Euskal herritarrek edo errepublikarrek erre egin zutela haien hiri sakratua.
4: Kalteak bai, aipatu zituzten nodo alemaniarreko kronikan, nazien garaian, baina gerra ostetik, gai hau isilpean egon zen.
2: Azkenean egia justizia eta reparazioa aplikatzeak suposatuko luke, ba, garai horretan zabaldutako hainbat eta hainbat zauri, ba, iztea eta nola bait, danon artean etorkizunari eustea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta berrogeita sortziko apirilaren laua, Abdullah Öcalan'en jaiotza. Abdullah Öcalan mila bederatzireun eta berrogeita sortziko apirilaren lauan jaiozan Turkiaren menpeko Kurdistanen. Kurdu nazionalista da eta Kurdistaneko langileen alderdiko PKK-ko presidentea. Mila bederatzireun eta larogeita amazortzi irarte Siriak Öcalan babestu zuen eskualdeko hegemonia lortzeko tentsioak zirela eta. Baina Turkiaren presioak Öcalan herrialdetik kanporatua izatea eragin zuen. Lehenengo eta behin Errusiara joan zen, eta hantxe hasi zen bere ibilbidea herrialde batzuetan zehar. Besteak beste, Grezia eta Italian izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita meretziko otsaiaren amabostean polizia turkiarrek Öcalan Kenian atxilotu zuten, Amerikako Estatu Batuetako, Israelgo eta Keniako inteligentzia zerbitzuen laguntzarekin. Azkar batean Turkiara entregatua izan zen eta bertan epaitu zuten. Mila bederatzireun eta larogeita meretzian Öcalan heriotza zigorrera zigortu zuten. Turkian heriotza zigorra indargabetu zenean, bizi osorako zigorrarekin ordestu zitzaion kondena. Ordutik Imraliko Irlandago konfinatuta, Marmarako itsasoan. 2011ko uztailaren 27tik aurrera bere abokatuen bisitak ukatu zaizkio eta erabateko isolamenduan dago. Hasieran marxista-leninistatzat zuen bere burua. Behin hartzelan, ekologismotik gertuko kontzeptu bat garatu zuen, konfederalismo demokratikoa. Gizarte ekologia, emakumeen askapena eta anistasun etniko-kultural eta erlijioso erradikala daude teoria horren oinarrian. Lurralde antolakuntzaren oinarrizko mailetatik sortutako antolakuntza komunalaren alde egiten du. Herri kurdua banatzen duten estatuengatik independenteak izango diren herri egiturak sortzea eta egonkortzea da egungo erronkarik handienetakoa proposamen politiko horrentzat.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Ali, ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round.

Agur guziedi ongitori, adi musika saioa hasten da, eta gaur eskualeritik izan ditugu bizkaitarrak enbata lorade taldeko bost musikariak, anariren lan berriena Rüdigerrekin, Deus ez ibarko irukotea ere gure artean izanen dugu, eta Iruñetik ere pasatuko gira The Blackening taldeko metal groove musikariak ere izanen baititugu. Zenbei frantsesa ere rev deitu duen lan berri bikaina plazaratzen baitu. Jovial eta Male kantari hau lire eskualdekoa da, talde unirotzen da eta kantu labur bat ere emanen digute, erdi rapeatua, Deuai Paristar inde talde berria dugu eta lehen diskoa laster argitaratuko dute, DC Lu Europa hiri nagusitik, Bruseletik heldu zaukun kantaria eta Sevillatik pasako gira ere gubo talde musikalak, karzen okun zati berri batekin hirukotea dugu ere, eta Carbon Bomb taldea deskubritu dut ere, hiru kantu berri argitaratu berri zituzten, grind metal aski librea eta biziki teknikoa egiten duen Amerikar taldea da, eta bereziki aipatzen da hau, orgo gitarista Greg Kubaki izanen baita Gojirarekin batean, Joe Duplantiek ezin baitu ongi jo gitarra eskuan zauritua baita, Carbomb taldeko gitaristak segurtatuko du Gojirarekin batean lan hau frantzian emanen duten itzulian laster eta Snake of June marziako post-arkor taldea ere entzungai bikaina ere eta hasten dugu saio hau poliki Toro Imoi musikari amerikarrak Los Angelesekoak plazaratzen baitu Our House kantuaren bertsio bat Madness taldearen zat Chris Formanek sortu zuen Toro Imoi.

Bradley Bundik deitzen da edo Toro Imoi bere taula gaineko izena, 1986an sortua den ekoizle artista amerikarra dugu, eta hemen hauz kantu famatu hau berriz hartu du, Madness taldearen zat Chris Forman musikariak sortu zuena. Eskolegirat dinez, anarik txekizio hau dena kantua argitaratzen du, Rüdiger bere onduan duela musikari, teklak, gitarra, jotzen ere, eta anarik sortu hitz eta doinuak dira hemen, berak gitarra jotzen du, eta kantatzen biztan da. Txekizio hau dena.

Analik argitaratzen duen lan berriena txikizio hau dena Rüdiger musikariarekin batean ekoiztua dutena eta beraz kantariaren bandkampen atzemaiten alduzuena. Meteor deitzen da epe berri hau deze lu da Bruxeletik alduzaukuna elektropop soinuetan inglesez, frantsesez ere kantatzen du, sei zatiz osatua den lan ondatik Tangerine deitzen den kantua hautatu dut. Deze lu kantari berria eta esena untan emeki bere lekoa arzen ari dena ere bere pop elektro lasaiunekin

DCLU Europako hiri nagusitik Bruxelletik aldu zaukun kantaria Tangerine deitzen zen kantu hau, ordean erran dauzuetan bezala, inglesez, baina nire frantsesez kantatzen du, sei zatiz osatua den Meteor EPA argitaratzen baitu kantari gazteak. Yeah.

Bordele eta Parise artean ibilkida musikari hau Zenbei izena du eta Rev lan berria argitaratzen du ensemble gamako musikariekin lan bikaina. Tripoparen maisuetan da, Frantzia mailan ezaguna eta Heartbeats kantua berriz proposatzen duzuet hemen entzutea Miselaneus kantariarekin batean Rev disko untan argitaratzen duen maneran emanik. Zenbei.

trip-hop soinu hauek zenbeienak dira bordele aldetik abiaturik rev deitu lan berria ekartzen dauku, hemen hainiz musikari ere, musika elektroa balin bada ere, ensemble gamako musikari hainiz badira, eta gomita desberdinak ere, miselaneus deitu kantaria hemen entzuten ginuen ere. Paristarrak ere, kantu berriena hemen argitaratzen dute, eta hien lehen diskoaren aintzin jastada. Laster ikusgai izanen da talde hau zena gainean ere, eta bideoklipa batekin heldu zauzkigu The Way deitzen den taldekoak. Inglesez egiten dute osoki, bideoklipa simple eta originala, ikusten da talde bat kasik lehen urratxak egiten bazituzten bezala, baina badira biurrikeria batzuk gertatzen dira. Filmak eta denboran, eta bolita da, originala. The Way deitzen da eta Jinx kantu honen izena, paristarrak dira.

Hala, talde gazte bat, ari dena bere bidea egiten, eta lehen diskoa argitaratuko duena laster, bideokliparekin Jinx kantu hau argitaratzen dute paristarek. Eta goazen bakio alderat bizkaitar hauek enbata lorade dute izena eta merezi dute ezaguna izaitea, bost pista berri dituzte, bost musikari dira, hura sartu da txalupan deitzen da disko hau, enbata lorade deitzen den taldearen lehen urratxak, interesgarriak armintza deitzen den kantua proposatzen dauzuet hemen. Enbata lurade taldearen ura sartu da txalupan disko berritik.

dut buru ateratzen aldutera uretik, ura sartu balimada ere beren txalupan, enbata lorade deitzen da taldea, bost pista berri hemen kartzen dituzte, armintza horietarik bat da, bizkaitaren beraz musika olakoa da, eta enbata lorade zoazte entzutera, tatzemanen duzu esarean. Lazuteren, labelaren sorkuntza, berrikuntza bat da, ere hemen entzuren duguna, Jovial deitzen da, eta male lileko kantari unekin batean, zati on bat, ez dira baitez bada guziak berdintxuak, baina Jovialen kantu hau talez deitzen da, eta bikaina atzeman dut.

Jovial da Frantses kantua pratikatzen duen talde bat, holako pop edo soinuak badituzte usaian, eta hemen Male Lideko kantaria gomitatu dute kantu nentzat, Tales deitzen den zatia entzuten ginuen. Usten zaituzet gozatzen, hau da La Souterren labelaren talde bat ere, ekoizpen hainitz plazaratzen dituzte, eta beti edo librean, edo nahi duzuena emaiten aldiezue, bankanpetik pasatzen manimazidezte, edo hauen ekoizpenak entzuten aldituzue. Deus ez, hau da sutagaren egialdetik aldu zaukun talde bat, baina ez duena bat ere deus ikusteko sutagaren musikarekin, irukoteak ekartzen daukun olako post-rock bat, zaunka deitzen den zatia, zain disko berritik, deus ez irukotearen lan berria hor da, koloretsua, olako azal hori bat badute, kasik ez urrez egin olako pertsonai bat batera, eta gainean loreekin, hau da ere, grafikoki biziki polita den lan bat ekartzen dauku deus ez taldeak. Hameka kantu berriekin.

Eibarkoa, beraz, Deus Ez talde hau irukotea da, eta zain deitzen da disko berria, zaunka, eta ameka kantuen artean, horkitzen alko duzuen, lehenetaik dugu hau. Gubo da, Sebiako talde musikala, ukautrok hirukote bat ere, proposatzen dozuet, hemen entzutea frog rug deitzen den zati berrienetarik gubo.

Espainol taldea gubo deitzen da, eta oartu zitem ezala musikala zen instrumentala zati hau, baina guziak ere, hirukote kautroka dugu eta frog rug deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken zatirat pasatzen gira eta nahi nuke aipatu webgune bat usu erabiltzen dutana metaleskoadi bezala Eriko Burdina aholkatzen auzuete nahi balima uzue metal talde etaz gehiago jakin eta ateratzen diren gauza berri kasiguziak hor atzemaiten adituzue eta Eriko Burdinak ere autua egindu Spotify ustea beraz musikariak palestinarekin eskoaleriko hainbat taldek eginduten bezala ere Spotify eta Israelgo teknologia militarren arteko loturaren gatik Eriko Burdinak deliberatu du boz gora gailua atal berri bat martxan jarriko duela eta Spotifyen zituen kantu guziak kendu dituztela. Hala, beraz azpimarratzekoa, eta The Blackening talde hau Iruñeko metal groove taldea dugu eta hauek ere lan berri baten ateratzeko bezperan dira Nothing to Say deitzen den kantu berria eta bideokliparekin aldu zauzkigu lau musikariak Iruñatik The Blackening taldekoak.

Iruñako The Blackening taldea entzuten ginoen, Nothing to Stay deitzen den kantu berria ekartzen zaukuten. A Snake of June, Marseillako post-hardcore rock noiz taldea da, entzineko aldi batez pasatu nuen Fragil taldea eta ohar batuka nuen, maitatu zuela nik pasatu kantua, baina besteak etzirela hainonak, hau gustuko bali mauzue, disko guzia maitatuko duzie. A Snake of June eta Paysan deitzen den kantua, baina zute frantzisez kantatzen aldiz, Marseillekoa da irukote noiz hau.

Masiatik heldu zaukun talde bat, A Snake of June taldearen Peizan. Zatia entzuten ginuen irukote post-hardcore rock noise, hau gustuko izan bali maduzue, Renault beste guziare gustuko izanen duzu. Eta elkar agurtu hain zin, oetarazen zuet gure irratia, arruxasarea edo eskuali irratian webunean berri zentzuten alduzuela emankizun hau. Eta elkar agurtzeko hemen dugu Carbomb taldea, egeran nik ezagutu dut Gojirari esker, iduriz lagunak dira. Joe Duplantiek iragarri baitu hor gitarra ezin duela behar bezala Joe, zauritua baita eskubatean, eta beraz Greg Kubacki gitaristak segurtatuko ditu bere parteak zuzenean joko baitu Gojira taldeak egiten baitu itzuli bat Frantzian, beraz Carbomb taldeko gitarista hori izanen da Gojirarekin batean. Una hiru kantuz osatu Tales Whisper Dreams azken diskotik Carbomb talde bikainaren zati bat nik zinez gustuko du dena hor, teknikoa bada grind metal librea erraiten aldugu pratikatzen dutera hauek. Eta unekin elkarra gurtzen gira datorren aste arte, adi!

Gerra, industria eta gastu militarraren aurkako 18. bizikleta martxaren aurkezpena. Asteazken honetako ekiminean 11 bizikleta jarriko dira ITP Aero enpresaren aurrean. Egungo gerra testuinguruan Euskal Armamento enpresen ekoizpena zibil bihur dadin eskatzeko. ITP Aerok 1.882 milioiko fakturazioa errekorra aitortu du. Eta etekinak 128%-koak ditu, armen sektorearen aldeko apostuagatik. Eusko Jaurlaritzak Euskal Arma enpresei 100 milioiko dirulaguntza emateko hartutako erabakiaren aurkako ekimena. Israelgo industria militar nagusiekin harremanak dituzten enpresak, Rafael Elbit, Israel Aerospace Industries, arma, aeronautika eta misilen hainbat programa elkarrekin fabrikatzeko. Euskal Armagintzak 206 enpresa inguruk hartzen dute parte. Militar ekoizpen rankinean Euskadi 3. postuan dago, 6.000 milioi euroko fakturazioarekin, eta bakarrik daude gure aurretik Madrid eta Andaluzia.